Rockwell, Somebody's Watching Me, det er Radio Alfa med Jon Sekarte og Just Another Day. Anne Linnis og Cake by the Ocean, Huey Lewis and the News og Daniel Powder med Bad Day blandt hitsene i øvrigt. Og det er altså inden klokken bliver 6.30. Nu tager vi den på tur med Jon Sekarte.

Huey Lewis and the News, og hvis du kigger på deres album, The Very Best of Huey Lewis and the News, fantastisk album, og sikkert mange klassikere. Where is

Altids bedste sang, det er Radio Advent, der var faktisk interesse for at give den her sang til Michael Jackson, men den endte altså hos Rufus og Chaka Khan. Og sikkert match. Ain't nobody på Alfa. Og til Robin.

Gøsserdrengene med denne her Sido Kaliber med Stanley og Anne-Dorte Michelsen i spidsen med vokalen. Så er det hende her, Jolene. Det er Dolly Parton selvfølgelig. Jolene.

Det var Dodo Gade, Dodo and the Dodos. Dodo, som første gang vi mødte hende, det var, da hun var lyshåret, og hun var med i recepten sammen med Frank Arnesen. Dodo and the Dodos, hvis det bliver. Nu er det Tavares 70'er-musiker, More Than a Woman, her på Alfa.

Avril Lavigne, det jeg føler for dig, og så videre til Bee Gees fra deres Saturday Night Fever, det her herlige nummer, hedder More Than a Woman på Radio Alfa. Og formiddag med fod til